father for an opay so made in check a seer mum. One cassa, what say it out? I won't Bible. A brennaso, Mr. Frobe, laying in a yin shia dear. Mr. Ashenka for a driver for. A do fear the seer. A dear Bakua, I am Mr. Oshenkani Biani say. Mama yen mo ye home modern na yen hwe se ahyen a ekita yen no na wotwe no awie yen no a ye gye ahome no ye di ahyen ni bako ye di ewo se miemiamu yakọ miemiamu ni ewo se esesan so yakọ akosesa mama nka bibi emfa maintenance ehu esan se ye yan kasa ye hyen ekita yen ye pese ye yusu ehyen no eche anase ye kaka no eche nti no ewo se abri ni abra ese no Yade ka no eko na yeko miemie mu. Mesre ensu to brei mu. Ahyen bebre ananti nsuo mu nansen. Mesre o. Bomodia se ohyen no. Obekọ na wakọ akoye o service. Maintenance eye ade a se otwan na ka no ese krampa. E ka wo bebọ no. Ebru se ka no ense yeye. Eti mesre minuanom a driver fo ni ahyen kafo. Entwe maka no ense entwe maka no enya okwemu ansa na wode ka no akọ se okohwese ne anumpom eti misre bomode ase obebo apa e de ka na akọ na ya hwese ka no nimpom eti sen ewose miemiem ana ewose asesa ne ema misre enye se ye bọ ka no ho ban esan se ka na ye de namo no na ho ban bo e fa bebre no ewo Oshenkani no nensem. Se ewa wonsamu dia mesrew na wotwe wieye fa ehyen no kọ na nea ewose ye miemiem nea ewose ye sesa ene nea enumpo ewose ehye na yeye ni yie ya ye ni nyina yie wo ye ne saa ebeboa wo ehyen no obetwi akye de mede eja okwan ne se na wotwe wieye na bia wo ko bia no enko speed kai hun se over speeding esai ni ema eto dem pa eje ni pankwa e free ni sem sasa dia be bia ye ko bia no moma ye nko ne brew na ye nko du asumdwe mu esai no ehun ban bo ma ehun hia wo bomodia se ni ema kan wo de be ye adwuma na ye nyina nkasa ya tena esai no mu e de ya ko be bia ye ko abefie asumdwe mu medase se wetie mi na obeye ni saa.